0: re dira re coaster, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga dina mogola. Ke leswao la gago la X leo le dira go bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 880 000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
1: A o ika o gateletše monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tša maphelo, go swana le go tlhokaganyoga go tša thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtshikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgwetšagala ga Dischem, Clicks le difamasing tše tshetšwago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.